Ebiwale bibi n'okuvu. Okigambako ne kitabuka nga nebyobadde yogera si byakwana. Nyabo, jyanguko wano. Ani gw'omanyiira, omanyiira ani? Kirabe n'ebinnyo. Katonda wange.